yoksa leertas mun kisa vaki. Miss me agar fi ak sunu jëm. Dafa di yalla kenn mënul xëc ko.